0: 香川、わざと総海龍に情報を漏らしたんですか。
1: 早田、俺はどんどんこの仕事を好きになった。今回は煙内の戦争だ。刺激で楽しいのだ。もう止まらないのだ。俺は今他のものどうでもいいのだ。俺は今この殿の刀で自ら苏海龙を切るのだ。通信班に伝えろ。すべての発信機とチャンネルを開くのだ。すべての情報をちゃんと監視しろ。

0: 你俩在这干嘛呢？偷听呢？
1: 你咋知道的？
0: 猜的。哎，
1: 不是我发现你这姑娘家家的，天天正事不干，你怎么还学会听墙根呢？
0: 我听怎么了？
1: 要是放个屁呀、啊，我都不惜搭理他，好男不跟女斗。
0: 哎，是我呢，
1: 不跟你斗。
2: 哥哥，
3: 四哥，どうだ、何か情報あるか。
4: 昨夜からずっと監視してる。さっき急に怪しい電波を発見した。
3: 訳したか。
4: ここです。
3: 位置確認できる？
4: カカ、進行中止した。
3: 何？
4: 追撃できない。相手も専門家のはずだ。反転視察のため橋を加速した。
3: 伝聞訳した後。すぐ俺のところに送れ。
4: はい。

0: 确定？
1: 是。
0: 坏了，一定出事了，回去再说。
2: 報告，周保国逮捕した。
3: よし、やつらどこだ？
2: 急襲を防止するため、すでに山海关でおりました。他の方法で戻ります。
3: 苏海龙は今日周保国と会ってない。絶対上層と連絡するんだ。お前、すぐ通信班に連絡せよ。共産党地下組織の動きを全面的に監視しろ。
2: はい。

0: もしもし、石原だ。
1: 石原君、電話の声を聞くとわかるだ。元気を戻したらしいね。
0: ありがとうございます。落ち込んでいる時にあれだけ褒めていただきました。
1: 礼はいら。それまで早く戻れるとは、俺だけじゃなく豊原さんまでもお前に嬉しいんだ。
0: 今回このお電話がまた他の用事があるんでしょ。
2: 俺のところの情報によると、つい先に君が
1: 北京から宝鼎への列車で捕まった共産党の上層、周保国とやらが。
0: 情報どこから得たんですか？
1: トムカの情報は強要だ。
2: 安心しな。
1: このきっかけに蘇海龍を逮捕したいとわかるんだ。
2: 俺は邪魔しません。
1: ただ念のため。

0: ダメはそれにこの中央箱は
1: とても重要だ。
2: あいつを利用して
0: 共産党満州政府を潰せるのだ。
3: どうぞ問屋の方に伝えてください。私は今回の行動を協力します。
4: どうか三日間を
3: いただけませんか。三日で十分です。帝国兵士の誇りを持って保証いたします。
0: よし、
1: 共産党長保護を救うために
0: 俺が人を拝見して手礼を持っていくわ。
3: はい、わかりました。
4: このキツネめ。
5: 这周委员会不会没坐这趟火车？
6: 应该不会，如果有变化，组织上会及时通知咱们的。
7: 那就是人已经出来了，咱们没看着。
5: 我们不会犯这么低级的错误。
6: 到底是哪里出现了问题？
8: 既然哪儿都没出现问题，问题肯定是出在我们这儿了。
6: 你的意思是说，石原尔在欲擒故纵？
8: 对，咱们低估石原尔了。
7: 不是，等会儿。哎，姑娘，你让我捋捋，你再说的详细点，我脑子没转过来，是什么意思啊？
8: 石原尔一定知道，咱们再用电台联络。
6: 你是说，石原尔一定破解了我们原来的密码？
8: 对，只有这样的假设，才能充分说明周委员为什么没有当时及时的在火车站出现。
5: 那现在怎么办？
8: 既然他给我来个欲擒故纵，我就给他来个顺水推舟。
7: 顺水推。咋推啊？
9: 使劲推，
7: 一边去。

0: どうだ。
1: 場所を確認されました。
0: すぐ位置を知らせ。早く。
1: はい。
2: 南关教会。
0: 意外だな。奴は南关教会にいるなんて。
2: すぐ憲兵隊で教会を包囲しますか。
0: いえ、憲兵隊に言わなくていい。発信機はここにいるだけど、でも蘇海龍の位置は確認できない。宝天井は大きいんだ。蘇海龍の位置を探し出すのは簡単じゃねえ。我らは騒いちゃうのはダメ。お前は南关教会の近くで奴を監視しろ。きちんと周りを監視しろ。一旦蘇海龍を発見したらすぐ報告しろ。
1: はい。そして城堡が間もなく着きます。どこに閉じ込めばいいかご指示お願いいたします。
0: じゃあ宝天飯店の屋上に閉じ込め。絶対城堡国から価値ある情報を聞き出せ。早ければこれで蘇海龍を消滅すんだ。
1: はい。
0: 田中の人はそろそろ着くだろう。お前招待してやれ。
2: 桜旅館に配置した。
0: ええ、田中のキツネめ。花は鋭いな。お前毎日たくさん強烈項目をさせろ。もし奴は情報を聞いたらお前知らないって言って。紙一枚で情報をごと交換するのはさせるもんか。早く行け。
2: はい、
1: はい。
3: 让石原故意监听到我们电台，然后牵着他鼻子走，这招太厉害了，顾爷。
4: 顺水推舟，现在会推了吧？
3: 会推了，使劲推吗？
5: 龙哥，这两天我借着在巡逻的时候，特意观察了南关教堂附近的情况，发现有几个疑点。你看，这三个点都是围绕南关教堂的。其次，已经荒芜很久的房子，现在最近总有人进进出出的，这附近的巡逻已经变得很密集了。
6: 按照江峰的描述，看来是远近上钩了。
4: 那今天晚上，咱们就对这三个地点，逐一的排查一下。
6: 嗯。

0: 情報を今投下だ。います。います。ジョバゴは法典大反転の屋上、死ぬことは信教統合本部の責任者は。
1: 奴はどこだ。名前は何だ。
0: 桜良官武道。

0: ここの環境はご満足ですか？
1: 石原係にありがとうと伝えてください。迷惑をかけました。
0: どうぞ。
1: はい。いつ引き継ぐの手続きをしますか？
0: よくわかりません。
1: 何？わからないって。緊急事態だ。すぐ石原長官に会わせてください。

0: は法廷にいないです。出る前の指示は、城堡君のことについては、すでに田中加賀と相談した。加賀が帰ってきてから手続きを行う。
1: なるほどです。さっき失礼しました。
0: 私が石原加賀の代わりに、殿と一緒に法廷を回りましょうか。
1: じゃあ、よろしくね。

0: 等先。
1: 人因心大，
0: 那你石原長官によろしく。重要な情報あります。
2: 報告、石原官か。
3: いえ、
2: 電話です。
3: もしもし、石原だ。
0: 教会の教で壊されました。
3: なんだ。そこで待ってろ。俺はすぐ行く。お前ら、帳簿をしっかり見張ってろ。俺の命令がないと、誰でも部屋に近づくな。
0: はい。
4: 石原軍官大兵，你看，
5: 应该是南关教堂的事情暴露了。
4: 那现在怎么办？
5: 我们已经拿到一件文件了，现在只有通过这个文件把周保国给救出来。
4: 会不会太冒险了？
5: 一旦石原知道这是一个圈套的话，想接近周保国就更困难了。
4: 好吧。
5: 车呢？
4: 好，就停在那边，车牌已经换好了。
5: 你们几个跟我下车。告诉胡子，备马和马车，城外三里小树林等我。

0: 么人？
1: 轮回。
2: 申し訳ないです。石原党の命令ないと情報を出すことはできません。
3: 石原長官と会ったわ。さっき言ってたばかりでしょ。
2: そうです。
3: この書類は新京本部からだ。なんか従わんが。
2: そんなことない。
0: 連れて行け。はい。行こう。
3: 張保国も死んだんじゃないか。
2: いえ、事務所にいる。
3: おめの責任範囲です。もう無理をしないから。石原長官を待ってます。ただしその前、張保国の状況を確認をするわ。どうした？見てもダメか？
2: はい、開けろ。

0: Saga!
1: Takefuchi 死んだ。
0: 何だと？ 死んだ！
2: 報告します。
0: いえ、
3: あの女は逃げた。
0: バカ！
3: はい！
1: 川本の僕はバカが！
3: みんな死んだ。
0: で、冷静よ。 一旦阻害ロンド。 部下を見つけたら、 すぐ逮捕しろ！
3: はい！カカ、捕まったわ。どうします？
0: 奴らを死ぬほど苦しい。この兵士たちの死体を片付けろ。
4: 大小姐，这么晚了，顾夜还没有回来。不会很危险吧？
5: 应该不会。
6: 要不然我去接应他们一下。
5: 站住！哪儿都不许去，这是命令。命令？你命令谁呢？
6: 我知道你担心海龙，
5: 可现在街上都是日本宪兵，你这样贸然行事，不是去帮他，反而是给他添麻烦。
6: 我不会给他添麻烦的，就算是死都不会。
7: 你还是听吧，婷姐的吧。
6: 他是谁呀？我凭什么听他的？滚下！
8: 等一下，
6: 你到底想干什么呀？
5: 我和你一起去。
6: 我也去。
5: 不行，家里不能人手太少。江峰，这委员就拜托你了。
9: 放心吧，嫂子。
10: よく見ろ。これは全てのお前のアホ計画のクソ計画だ。
0: 申し訳ございません。全ての計画は私が責任を取る。
10: 当然お前の恩だ。それでも俺に恩つもりだ。
11: この顔怒ってんのか？
0: 違います。
11: 心構えしな。本部はこの件を知ってるぜ。勝利知らせは間もなく来るわ。
0: 自腹で謝罪の準備できました。
11: しばらく家で待ち構え。
0: カカ、私はこの数日の中で乗馬子たちを調べ続けていいんですか？
11: 少なうつもりが。
0: その欲望も出ません。だがまだ板垣殿の仇取ってない。そのまま死んだら悔しい。
11: こうだったらお前は止まらない。覚えろよ。ここから出た後からお前すべてのことを一切知らんわ。
0: はい。
11: 行け。
0: ありがとうございます。
6: 打烊了，明天再来吧。
12: 打什么烊啊！我赶紧开门。
6: 快快快快！
13: 海龙，你可算回来了。
6: 太好了！
14: 我当然得回来了，有你在，我也不回来的理由吧。再说还有他们两个呢。
12: 对，放心，大小姐，我跟三儿在，肯定啥事没有。
13: 你们这次可得好好感谢玉格格。二金后来有危险，还是玉格格把二金给救回来的呢。
12: 多谢。哎呀，回头哥给你专门做顿肘子。
6: 知道我厉害了吧？
14: 你没受伤吧？
6: 我没受什么大伤，就是刚才救二金的时候吧，这腰被打了一下，现在特别疼。你扶我一下。
12: 行了，你说着说着就吓到。腰疼吗？回头哥哥给你抄俩腰子，吃啥补啥，吃完不用。
14: 周委员，现在情况怎么样？
13: 他就在后面的房间里，他一直在等你回来。
14: 那咱们快去，走。
12: 一会儿就给你抄啊，一会儿就抄。
3: 啊！二金没事吧？

0: もしもし、石原だ。
1: 石原君、こんな大事件あってもお前の声はまだまだ元気あるね。
0: 田中君ですか。どうもこの件は申し訳ないです。ご安心ください、私必ず捕まえる。
1: 張宝国を逮捕する。
2: 間違いないければ。
1: 張宝国と苏海龙、おそらく今は高連計画相談中だ。
2: 逮捕するで、簡単に言うな。
0: まだどうしようもないまでではないのだ。最後まで笑えるのはまだわかんない。
1: さすが豊原は選んだ人だ。
2: お前、
1: さすが板垣殿の生徒なんだ。
0: このような話はごめんだ。今回のお電話は他の事情もあるでしょ
1: う。当然違うんだ。
2: 電話するのは
1: お前に一つ提案があるんだ。
2: お前は
1: 亡くなった電報発信機から探すのだ。
0: どうも、
1: ご不運を。
0: さようなら。

0: 報告。
1: 入れ。
0: 加賀お呼びですか。
1: これ見ろ。ここはお前が言った黒間明けしたところだ。
0: 各地図に言うとこちらです。
1: うん、そうだ、長家なんだ。
0: つまり加賀の意味は長家と上海には秘密通路がある。
1: そうだ、来い。長家の森、長家の家、ここを中心としてきちんと捜査するんだ。全ての機械を使うのだ。それでもダメなら土木の専門家を使うのだ。
0: これが事実であれば謎は全部解けるんです。
1: お前は長家家の周りに待ち伏せ配置しろ。ただしよく隠れろ。絶対スガロたちに気づかせるなよ。発信機は何か情報あるか。
2: まだです。
1: 現在全ての発信機を止まるのだ。全力投入。
2: わかりました。あいつの習慣をすでに使うんだ。もう一度発信したら確定できます。
1: よしよし、早く行動しろ。
3: はい。

0: 一回だな。ここはこんなに武器と弾薬がある。だから蘇海龍は使い切れない武器があるんだ。
1: 予想通りです。ここ確かに地下通路があります。
2: 下は操作したが、途中で壊れました。
0: 壊れたと。
2: はい。
1: これも良い。蘇海龍たちの後道を封じました。蘇海龍と蘇宝国を捕まるのは時間の問題だ。
0: 早田、我らも時間がないのだ。
1: かしこまりました。
0: 蘇海龍と郭襄東の関係は普通じゃない。蘇海龍は棋盤山を通った後、この間お前よく考えたろ。奴ら連絡しないか。
1: 加賀の意味は
0: 郭襄東の出勤記録を調べろ。地図に載せるんだ。いくら心が細かい、頭がいい、油断する時があるのだ。
1: かしこまりました。
3: 是不是出什么事？
4: 没出什么大事。
5: 啊，嘿嘿，虎子，哎呀，哎，你不在城外面好好待着，怎么回来了呢？
6: 张家老宅的地道被小鬼子发现了。
5: 啥玩意儿？
7: 老宅已经不安全了，地道都被堵死了。
5: 完了完了完了，白瞎了！一库房的武器弹药啊！你早知道上次我就多背回来点就完了吗？
4: 人重要还是武器重要啊？
5: 不是，姑爷，我那人重要吗？这可惜了了。
8: 大牛哥，瞧你那小气劲儿，快点虎子下去洗洗，再给他做点吃的。
5: 哎，放心吧。小市长跟哥说啊，走走走走走走走。哎呀，赶紧把这身皮换了吧，这家跟小鬼似的造。
4: 你们两个怎么都不说话？天又没塌下来。
7: 龙哥，现在出城只有陆路和水路，
4: 看样子这次又得靠咱爹帮咱们了。
8: 爹，
4: 就是咱爹在这奉天城上上下下，三教九流，五行八作的各种人脉，明天啊，我带着三儿去拜会一下洪四爷。
8: 嗯，

0: もしもし。
1: 怪しいもの受信廊から出た。どうします。
0: ちゃんと送配ロードを確認できるか。
1: 確認できない。
0: 方向はどっちだ。
1: 北門の方です。
0: 北門の方か。お前ついていけ。奴の身分を確認しろ。
1: はい。
0: お前ら、行き通れ。
1: 了解。
2: 跑步车。
3: 哎，来嘞。
2: 拉我去北门。
3: 哎，好，上车。来，让一让啊，让一让啊，让一让。
0: お前すぐ北門行け。城門を渡ったら行き通るんだ。もし宋海龍だったら直接殺せ奴の首を持ってくんだ。
4: はい。

0: 門の参道で早田少佐は戦死した。
1: 早田死んだ。誰が出たの？確認した。
0: 確かに常磐吾です。
1: 常磐吾。
0: 石原川が十分の無線機はすでに止まった。こちらはデムニス。
1: 呼べ呼べって。宋慈宋慈宋慈命令を出せ。攻撃始め。

0: 这个月让我转告你，下次见面他请你喝酒。
1: 行，我等他。
2: 那人都到齐了，那你咱晚上吃点啥？
3: 你咋就知道吃？肘子都给你糊上了，晚上可劲儿造。
2: 好嘞。
4: 行了，别这杵着了，回里面说吧。
1: 走，回去吧。走，走。
5: 看看，若部隊は準備できました。
6: よし。基盤山の方は動きあるか。
5: カカ、早ければ蘇海龍らが決して我らが今から攻撃すると思えないんだろう。
6: お前蘇海龍をなめんなよ。基盤山は危険なんだ。忘れんなよ。この前我らは基盤山を取ろうとしてる時、蘇海龍に邪魔されて失敗したんだ。私たちは同じことで。一度と間違いない。
5: 大佐閣下、今度こそ勝つ。いつ攻撃するんだ。
6: 千葉山は森が多いんだ。夜の行動は我らに不利だ。明日朝攻撃を始め。
5: はい。
6: そしてお前部隊を率いて千葉山の後ろから攻撃する。蘇海龍の部隊が後ろから出るのを防ぐんだ。
5: かしこまりました。
6: すぐ用意しろ。
5: はい。はい

0: 正面の攻撃は抵抗されています。
1: こう見ると総配論の主力はここだ。伝令せよ、正面の敵に全力で砲撃しろ。そして前方線をガード部隊を包囲するのだ。
0: はい。

0: 怎么样？
1: 他看见小日本在后山设立了封锁线，把后山全都围死了。
2: 我们得尽快冲过去。
3: 还磨叽什么？走！
1: 哎，跟着。
4: 看看，苏海龙殿，戦闘が激しい。攻撃がまた遮断された。
5: 老三，苏海龙は不死身なのか？命令を出せ。新しく砲撃をするのだ。
4: はい。
5: 待て。
1: またご指示が。
5: 他に情報があるか？
4: 敵左方向突破中。我らそれを耐え撃ち。
5: 負け犬やつら何もならんのだ。あの苏海龙の野郎は主力で我らとやるなら、よし、やってやるんじゃねえか。

0: けは限界です。すでに敵ダム突破した。ただし、
1: 言い続けろ。でも何、
0: 正面の敵は主力部隊ではなさそうだ。
1: 一体どういう意味だ。
0: 敵との接触で見たところか、確か敵は強いけど何回も攻撃を止めたか。だけど兵力は多くない。しかも我が軍と格闘戦があり、もし主力部隊だったらこんなはずはない。
1: バカ、この蘇海龍明ずるいじゃねえか。奴の主力部隊は絶対に左に向かってる。命令を出せ、我が主力部隊をすぐ左に増援する。早くしろ。
0: はい。

0: 胡子，快去通知龙哥，后山的通道已经打开，让他们快撤。好，
1: 向北方。
2: 左側は攻撃された。裏の副作部隊は敵に突破された。命令せよ。部隊を3つに分け、一部左を攻撃しとろう。その他はチーパンシャン方位の火力集中する。チーパンシャンを全滅するのだ。
3: はい。

0: 我家姑爷找着了，在哪儿啊？在城外，不过受伤了，急需药品治疗。
1: 药店有没有啊？
2: 只有小日本的医院有。小日本的医院？那防卫严不严呢？
3: 戒备森严。
0: 那怎么办呢？
2: 请。
0: 好，这事儿你得带着我去，我早就看他妈小日本不顺眼了。
1: 太好了，
0: 老三。
2: 你说怎么打？能不打就不打。不打。这次主要是拿药救人，如果把事情惹大了，耽误了救人就麻烦了。那咱就上小日本的医院去抢药，不去拿药去。最近新しい証人来るのだ。今病院は余計のベッドは足りない。これ以上証人が来た、もう廊下に寝るしかない。
4: これはしょうがない。上の命令だ。やるしかないのだ。
2: 今回石原長官は人を連れてジパン山を占領したが、だけど損失も大きい。そうだよね。たくさんの兵士が亡くなったが、あの崇拝論を逮捕できなかった。
4: 石原閣下は他の命令あるか。
2: 薬品をちゃんと管理せよと言った。あいつらも薬品が必要と思う。
4: もういい。
5: はい。从现在开始，你不要再说话了。

0: ここは立ち入り禁止。
1: 医者だ。薬を取りんだ。
0: 院長の命令。強化はないと誰でも入り禁止。
1: 強化がいるんだ。その薬を必要だ。まさかお前のような帝国軍人をこのままに見殺す気が。
0: すみません。
2: ガンダム。

0: 追しろ、各部屋捜査しろ。
1: はい。
0: どうしたんだ。
2: よくわかんない。女らしいです。
0: バカ野郎。絶対薬のためだ。お前は早く案内しろ。
1: はい。
3: 这么毒药，到底哪些事啊？管不了那么多了，将妈妈都拿走。

0: 加賀、大丈夫ですか？
1: この品どもめ、頭おかしいか！
0: 私たちはまだ追いますか？
1: このバカ品どもめ、こんなに失敗でこれだ。もはや、遠くに逃げたんだ。こんなに大きいの山で、どうやって運んだ。
0: はい。
1: 引け。
0: 引け。

0: 問原殿は全ての上幹部へ優勢した。
1: 何ぞろ将軍の指名して次第です。
2: 問原かがありがとうございます。
0: 新居に着いてからしばらく牢屋に入り込む。問原殿の伝言だ。安心して機会を待つ。
2: 日本本堂に帰らせないなら何にされてもいいんだ。
0: 失礼いたします。
3: 入れ。

0: 岩本さん、また起きちゃったの？あら、やだ。傷口の糸がほつれるよ。
1: 早めに回復させて戦場に戻らんだな。
0: こんな武士がいてくれて天皇陛下も感動なさるよ。
1: 薬変えるか。
0: はい。

0: さすがには優等生。
1: 先生ありがとう。より一層努力する。天皇陛下のために。
0: よし。
2: 先生まだ任務はくださいよ。
0: 君たちが十分任務を果たしたい。ゆっくり休んでくれ。
2: 本当？
0: もちろん本当だ。騙したことないだろ。
2: よかった。ナピンでゆっくりしたことないわ。
1: 私たちは富士病でも行けるよ。
3: 中央デパートに買い物でも。
2: さあ
0: よし。さあ行ってくれ。ただし夜7時前に戻ってこい。岡村総司令閣下夕ご飯をご馳走していただくため。
3: はい
2: はい
3: はい。
4: 岩室さんお帰りなさい。傷はまだダメでしょ。
5: 早めに戻って仕事せんとな。
4: はい。
5: Okay.

0: したの？
1: 強いでしょ。
0: 恋人
1: だと思う。バカ言うな。
2: 15歳のあの日に戻りてえや。あの時ずっと思ってた。どうしてお前が黙って立ち去ったのかって。俺なんか間違えたことしたか。
0: ごめん。帝国のお呼びがあったため。岩本君、
2: 今やって分かった。どうしてお前が黙って立ち去ったのか。俺たちが関わってる仕事は一緒だ。
3: 何すんだ。彼女の手はニラじゃねえんだ。来たらもう入ってこねえ。
2: 俺見てやるよ。いいだろ。
3: それでも日本人か。
2: 俺からも頼む。許してやってくれ。
3: 刀奪われて浪人の恥だ。いや、
2: そういうことはしたくねえ。
3: お前も武士だか。武士のやり方で勝負しろ。あっ

0: 山本君、どうして歩きが早すぎる。
1: 川沿いに来て少し落ち着きたくて。
0: 変わってないね。
1: 日本の武士というか、正義感はあるべきじゃないか。
0: もちろん。しかし中国人のために二人の日本人を怪我させて。
1: 中国人、本当に人でないな。征服した者は征服された者。

0: バカ。
1: どうした？
2: 日本人。助けて。中国人に殺されたところ。
1: 一体どうした？
2: 私は航空軍艦です。中国人は殺そうとしている。
3: 跟我玩真的。
1: 航空軍艦。関係案内。
2: 助けて。
3: 作れあれ。
2: どうも。軍兵本部へお願いします。
3: 出血かしとく。オペをやらんと。

0: 目覚まったか。
1: え、動く。
2: 誰、手術をしてくれたの？
0: 大大卒です。
2: 医者？
0: はい、医者でした。今は老人、計測なし。
2: 老人？
0: 愛しておです。お、名前は？
2: 綾子でいいです。
0: 綾子？いい名前だ。
3: 哎，大哥，没想到你还会做手术。
4: 我参军前是外科医生。
3: 你信吗？小柯一定说手术是他做的。哎，这咱们要给他当保镖，当到什么时候啊？
4: 中国不是有句古话吗？心急吃不了热豆腐。
3: 你懂得还挺多。

0: 你叫？
1: 我叫欧阳若兰。
0: 哦，袁若宁。谢谢。
2: 舍不得孩子，套不着狼；不舍得挨打，你怎么泡小妞呢？
1: 特徴のある家ですね。
3: ここは父、中国財産の一つ。
1: お父さん？
3: 大阪人。
1: 大阪人？伊藤秀夫？伊藤一家のもの？
3: この名字をオランダの街道でもしてできない。オランダの中に中来ている伊藤家の地法律上伊藤家の後継ぎです。
1: 嘘、付けてくれたのは伊藤家のものなんで、日本一有名な財団の跡継ぎ。
3: 別にいいじゃないか。
1: じゃあどうして。
3: 若刀を掘り出して老林に。
1: そうなの。
3: 我が家族をオランダの、だから中国は老林した。まさか君に会った
1: 。私？
3: そう、中国の上海で、こんな美人に会えるのは俺の福じゃないか。
1: わからないでしょ、私の本当の身分が。
3: わかっとる。日本のスパイだろう。中国の上海で会ったスパイは少ない。
1: じゃあ怖くないの？殺されるよ。
3: 中国ことわざがある。牡丹花下死、做鬼也风流。宁愿做一个风流的鬼，不做一个无趣的人。
1: 本当に死に怖くない。わかっとるんだよね。
3: そう。
1: もう一回やったら首をにじってやる。

0: 客座はもう大丈夫だ。明日帰ってもいい。
1: あら、本当にいてほしいの？
0: いいえ、ただお前は軍人だ。そばに残せないんだ。
1: 今は戦争中なんだ。一度別れたらもう会えないかも。
0: 中国にいる頃、君のため。
2: 奶奶的，他在里面，你让咱们给他打分。
3: 盯紧点，别让九保牙子趁机下黑手。
0: わかってる。男にいっぱい騙さない。
1: いいえ。騙したのは私の方だ。彼らはもう死んだ。
3: 我不怕。
4: 你真的不怕？
0: 本当だ。
1: じゃあ。やってみな。
5: よく帝国大業を配慮してもらい、早速もできて助かるぞ。
6: ありがとうございます。中村先生、岩本がしくじりましたけん、どうかご処分を。
5: この件お前のせいじゃない。気にすんな。続いて頑張ってくれ。

0: 二人は幼なじみだね。
1: はい。
0: まだ彼のこと好きだよね。
1: 全部昔のことでもう過ぎました。今私は天皇陛下に尽くししか考えません。
0: 天皇陛下にどこまで尽くせるか試してやる。
1: ご指示をどうぞ。
0: 君の岩本。壊すことではなく近づいてもらう。できるだけ彼の隙間を見つけてくれ。君に任せ、信用できるような。
1: はい、
0: 頼むぞ。

0: 俺をつけてたのか。
1: 前から気づいたでしょう。
0: とっくにな。どうした？刺さないのか。
1: どうせ日本を裏切るんだ。
0: 誰が言った？

0: きなさい。
1: どこへ？
0: 仲間のところへ行って。
1: どうして俺がそんなとこ行くんだよ。
0: あんたはもうバレているから。なぜ行かないの？
1: 証拠。あんのか。
0: あんたは先生が人を疑ってる際、わけを聞くもんか。軍事法廷に行って弁護士つけと思ってるの？甘い！
1: だったら。

0: て。
1: どうして君のヨガ好きなの？
2: 自分を励むから。日本のためにファイト。なんで日本を愛さないの？
3: 俺は日本を愛してる。
2: 天皇陛下は？
4: 日本は天皇が全てではない。日本には幾千幾万もの戦争と経済苦の中必死でもがいている国民がいる。子供を失った母親、一頭の牛と交換される少女たち。日本は彼らの血と涙なんだ。今日本国民の血と涙だけではなく、その他の国の国民の血と涙がある。その全てはあの財閥たちが。
2: タイトアー先生の勝利まで。たらタイトアーは共栄を得られ、全ての悲劇は終わる。
5: たわごと言うなよ。
2: お前の方がたわごとだ。
4: 俺が言った言葉のどこが事実でないっていうんだ。男は海外必死で働き、女は国内で売春。それにあの軍閥たちは武器に頼り、資源を奪い、財閥を勝ち取り、毎日贅沢三昧だ。日本が戦争を発動し、日本の国民は何を得た？一つと骨箱が入るだけだ。
2: そんなたわことは許さない。
5: お前バカじゃねえんだよ。
4: 正しいか間違ってるか分かるだろう。もうこんなのダメだって。本当に全てが終わらないと。
2: だから日本を裏切るの？天皇陛下を覚えている？どれほど君の世が好きだったのか。あんたが日本が好きだから私も日本が好き。天皇が好きだから私も天皇を愛する。あんたがタイトア先生に参加したから私も先生に参加した。あんたがスパイになったから私もスパイになった。全部あんたのため。あなたが少年官庁学校に申し込みに行った。会いたかった。ずっと探してたよ。でも見つからなかった。中国まで来てやっと会えた。今更私に全部嘘なんて。Thank you.

0: 遠ければ遠いほど生きなさい。生きてたらどこでもいい。
1: 俺が行ったらお前どうすんだ。
0: これは私のことだ。あんたに関係ない。

0: 今どういう状態になってるか分かってるか、お前ら軍ばっか226事件利用したから、日本国民は戦争と経済苦労の中で必死でもがいてるんだ。
1: 待てよ。

0: いつは帰った。2時間待ったけど何もなかったから先に帰ってきました。先生、電気つけませんか。
1: かまわん。わしは暗闇の中に一人きりで感じが転んだ。
0: お休みところを邪魔したようです。お先です。
1: どうした、そんなに帰りたいのか。
0: いえ。
1: 君、帰りの一人だ。久保と杉は岡村総司令官のところへ向かったから付き合ってくれ。
0: はい、お許しをいただければ先にお風呂に入れますか。
1: よし、待っとく。